ahu ya rakda ne jit loke go har loke go jit ab kare ya rakda ne khatar patal kon ko ni ke ke